0: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
1: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
0: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
1: いいですね。
0: 今度サークルのみんなでどうですか？
1: 興味はありますが、虫が苦手なので、私はちょっと。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 야마사키와 김지우가 동아리 활동을 마치고 돌아가면서 이야기를 나누고 있어요.
3: 고고
2: 시다이 노 토모다치토 고등학교 시절 친구들과 사이킨 최근 후지산 노 후모토데 후지산 기슭에서 캠프 오시마시다. 캠핑을 했어요. 다시 한번 들어보죠.
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 이어서 볼게요.
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: そうなんですか。그렇군요. 잘 몰랐던 거에 대해서 반응할 때, そうなんですか。キャンプでは、캠핑에서는 何をしましたか？뭘 했어요? 다시 한번 들어볼게요.
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: 이어서 보면요.
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: みんなで、다같이カレーを食べて、カレーを먹고、食べる、먹다。이그룹동사입니다。て연결하고싶어요。동사마스형에연결합니다。어미르만떼버려요。食べて、먹고、夜は。밤에는星を眺めて、별을바라보며、眺める、바라보다。마찬가지로이그룹동사。이그룹 동사의 태에 연결할 때는요, 어미 르만 떼버립니다. 그래서 나가메 때 바라보며 뭐또 시마시다 멍하니 있었어요. 여기까지 다시 한번 들어볼까요?
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとします。

0: では、そこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요
3: では、そこに立ってください。
2: では、그럼、そこに、거기에、立ってください。서주세요。立つ、서다、1그룹동사입니다。그런데、쯔로끝났네요。우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초금편이일어납니다。그래서、立つが、立ってが되었고요。立ってください。서주세요。다시한번들어보죠。
3: では、そこに、立ってください。
2: 이어서보면요。
3: はい。
2: はい。ね。라는표현입니다。이어서볼게요。
3: 大きく息を吸ってください。
2: 大きく。大きい라고하면、크다란의미의이형용사。이형용사의어미이를크로바꾸면、부사어로역할을한다고했어요。그래서、大きく、크게라는표현이죠。息を吸ってください。

0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: 여러분잘들어보셨나요?마즈노야에서시계시간을확인하고있어요.김지우가요.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: そろそろ슬슬お客さんが손님이来る時間ですね.올시간이네요.다시한번들어보죠.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: 이어서보면요.
3: そうだね.지우さん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: そうだね。그러네.지우상,지우씨,이마노우찌니